come down, please. Balogun do do da ai ke o. Mo kala mi omo balogun. Dada da director. Kini kini kore.